0: Mola uni pe kumalare, kubalare. Mola uni pe kubalare, na mini patete na karangu. Ye Mungu ndo anapanaka, nimejaliwa na kipaji. Amenifanya nionekane, pasipo yeye singeonese.
1: Merci, oui, c'est ça vraiment justement. Vous vendez combien la bandit? Vous vendez combien? Seigneur Mutafika, Seigneur Mutafika kachira chira. Bonne soirée. Musikose kusalimia Maino, civile. Musikose kusalimia ville Georgine. Omunyachondo lya basi. Est-ce que ça va? Ça va?
2: Oui, ça va.
1: OK. Donc musikose kusalimia Georgine. Musikose kusalimia Maino. Mutasalimia na kuko petit tu moi hivi
2: press boy
1: voilà huyu wa bubati voilà alors ndio ikale mwana wetu ndio ikale alors est-ce que tu ngana pokero mweni ono akabya sa muno bure pour la première fois venanda ke lola hali micro halia
3: OK oui
1: wasi hali micro bakako ula monde
3: injwe bakani ula mu artiste Swagada
1: Ambo,
3: inje ni muheni
1: ngasirahai.
3: Ngasire wangi durbe. Menere munande wena.
1: Durba.
3: Hiyo ngavia sana.
1: Ukabye durba.
3: Ngiri
1: ya kwanza ukaikomoka katika lusengolo bawo.
3: Viene hivyo kabisa.
1: Naro ukana kwa lusengolo bawo mbe une durba.
3: Bo. Inje na ingana kolabio na eryo.
1: Ye, nga ukana kwa lusengolo bawo mbe une durba.
3: Ngane mwa kwa ma.
1: Okay. Nero kande kwa laot. Suto kona anga, suto kugitari, suto kuchu. Kande kwa la kapela.
3: Bo, share mbuwa unashio mungu.
1: Kutiba kuhe, tukuhechi, tukuhe. Maboro ushane mwe?
3: Bo, ye, yeah. Njena ngana kwa la tatu na kapela.
1: Na kaobo, bo, kakale kane halia mwana utubo. Tukuheko, tutuka kuhako si problem.
3: Ye, yeah. Njata na kapela, tuka natu si.
1: Kwa la kapela. Ute mire ya uende?
3: Nje wakani ulamo mwumewa Swagada.
1: Swagada?
3: Dongo muswagero ndani. Ayo kaswagi mana ki omukati mundia donge shwanga minyanga kambalat. Amuswagerde da omuchi.
1: Ça va? Ono se bani banyadur bae.
3: Yeah.
1: Alors c'est parti.
3: Oui.